Zora vestida, očali doć, juče da sniva. Zora rujna, rane da vida, gdje su sad svi iza sumeđa. Pretu vjenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama,

0: te želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International
3: Marketing.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu pretežno sunčano, prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno i vetrovito, najviša dnevna temperatura 16 stepeni. U Zagrebu će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 13. U Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 12 stepeni i u Skoplju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 19 stepeni.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu pretežno sunčano, prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno i vetrovito, najviša dnevna temperatura 16 stepeni. U Zagrebu će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 13. U Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 12 stepeni i u Skoplju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 19 stepeni.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu pretežno sunčano, prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno i vetrovito, najviša dnevna temperatura 16 stepeni. U Zagrebu će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 13. U Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna na temperatura 12 stepeni i u Skoplju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 19 stepeni.
2: Slušate radio drugačijeg ukusa.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 12. oktobar. Ovan velika podrška od onih sa kojima danas dolazite u kontakt, jer imate pravi pristup i ljudi prihvataju vaše ideje i vođstvo. Dan je savršen da upoznate osobu koja će vas osvojiti i šarmirati na prvi pogled. Do kraja dana moguće da već ugovorite susret i sastanak sa njom. Bik, osjećate da vam malo fali da napravite važan dogovor i usmerit ćete svoje snage na realizaciju. Neki neočekivan trošak će vam za kratko pokvariti raspoloženje. Ipak u drugom delu dana, kada vam predstoji susret sa voljenom osobom, ponovo se vraćate u svoj optimistični fazon.

0: Balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje je, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala. To je pjesma Sinana Sakića, odnosno Perje Stokanovića, pjesma koju pjeva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam kada sam se sabrao ujutro, rekao, okej, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek vuče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da odem u studio i tek drugi put sam to otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu, definitivno. All rights reserved.

0: Слушате Радио Балкан.
1: Ja na koljenima sam i bit ću tako znam dok se budem sjećala.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 12. oktobar. Lav, neke vesti su vas u priličnoj meri obradovale, a mogu se vezivati za poslovni, ali i za finansijski segment. Pojedinima ovo čak mogu biti novosti vezane za zaposlenje ili promenu ugovora o radu. Jako veliki posticaj u emotivnom segmentu, osjećate privlačnost ka osobi koju ste tek upoznali. Devic, čekate vesti o pokretanju novog posla ili projekta i osjećate se kao na iglama.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu pretežno sunčano, prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno i vetrovito, najviša dnevna temperatura 16 stepeni. U Zagrebu će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 13. U Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 12 stepeni i u Skoplju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 19 stepeni.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Predsjednik Amerike Donald Trump saopštio je 9. oktobra da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio isporuke ruskog dizela Americi. To je zaokret posle godina američkog pritiska na Moskvu zbog rata u Ukrajini i pokušaj da se obore visoke cene goriva pred izbore na polovini mandata, kada se bira deo kongresa. Trump je informaciju objavio na društvenim mrežama posle razgovora sa Putinom. Prema njegovim rečima, Rusija će odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, zatim još 500.000 tona u novembru i 1.000.000 tona odmah nakon toga. Sledi, kako je napisao, još 3.000.000 tona u kratkom roku. A više od 3/4 meksičkog izvoza lakih vozila u prvih 9 meseci ove godine završila je u Americi. Brojka pokazuje koliko prekogranična automobilska trgovina drži tokove tereta između dve zemlje. Septembarski podaci, međutim, donose oštar pad i proizvodnje i izvoza. A prekoračenje brzine bilo je najčešći razlog za kaznu izdatu vozačima kamiona tokom ovogodišnje akcije Operation Safe Driver Week. I to pokazuju rezultati koje je 6. oktobra objavila Severnoamerička alijansa inspekcijskih i policijskih službi. Akcija je trajala od 12. do 18. jula. Tokom te nedelje policijski službenici i inspektori zaustavili su 8.000 vozača u 36 američkih država, 7 kanadskih provincija i u Meksiku. Vozačima komercijalnih i putničkih vozila izdat je ukupno skoro 4.000 upozorenja i 2.604 kazne zbog različitih oblika nebezbedne vožnje.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Predsjednik Amerike Donald Trump saopštio je 9. oktobra da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio isporuke ruskog dizela Americi. To je zaokret posle godina američkog pritiska na Mosku zbog rata u Ukrajini i pokušaj da se obore visoke cene goriva pred izbore na polovini mandata, kada se bira deo kongresa. Trump je informaciju objavio na društvenim mrežama posle razgovora sa Putinom. Prema njegovim rečima, Rusija će odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, zatim još 500.000 tona u novembru i 1.000.000 tona odmah nakon toga. Sledi, kako je napisao, još 3 miliona tona u kratkom roku. A više od 3/4 meksičkog izvoza lakih vozila u prvih 9 meseci ove godine završila je u Americi. Brojka pokazuje koliko prekogranična automobilska trgovina drži tokove tereta između dve zemlje. Septembarski podaci, međutim, donose oštar pad i proizvodnje i izvoza. A prekoračenje brzine bilo je najčešći razlog za kaznu izdatu vozačima kamiona tokom ovogodišnje akcije Operation Safe Driver Week. I to pokazuju rezultati koje je 6. oktobra objavila Severnoamerička alijansa inspekcijskih i policijskih službi. Akcija je trajala od 12. do 18. jula. Tokom te nedelje policijski službenici i inspektori zaustavili su 8.000 vozača u 36 američkih država, 7 kanadskih provincija i u Meksiku. Vozačima komercijalnih i putničkih vozila izdat te ukupno skoro 4.000 upozorenja i 2.604 kazne zbog različitih oblika nebezbedne vožnje.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Predsjednik Amerike Donald Trump saopštio je 9. oktobra da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio isporuke ruskog dizela Americi. To je zaokret posle godina američkog pritiska na Moskvu zbog rata u Ukrajini i pokušaj da se obore visoke cene goriva pred izbore na polovini mandata, kada se bira deo kongresa. Trump je informaciju objavio na društvenim mrežama posle razgovora sa Putinom. Prema njegovim rečima, Rusija će odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, zatim još 500.000 tona u novembru i 1.000.000 tona odmah nakon toga. Sledi, kako je napisao, još 3 miliona tona u kratkom roku. A više od 3/4 meksičkog izvoza lakih vozila u prvih 9 meseci ove godine završila je u Americi. Brojka pokazuje koliko prekogranična automobilska trgovina drži tokove tereta između dve zemlje. Septembarski podaci, međutim, donose oštar pad i proizvodnje i izvoza. A prekoračenje brzine bilo je najčešći razlog za kaznu izdatu vozačima kamiona tokom ovogodišnje akcije Operation Safe Driver Week. I to pokazuju rezultati koje je 6. oktobra objavila Severnoamerička alijansa inspekcijskih i policijskih službi. Akcija je trajala od 12. do 18. jula. Tokom te nedelje policijski službenici i inspektori zaustavili su 8.000 vozača u 36 američkih država, 7 kanadskih provincija i u Meksiku. Vozačima komercijalnih i putničkih vozila izdat te ukupno skoro 4.000 upozorenja i 2.604 kazne zbog različitih oblika nebezbedne vožnje.
4: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Sve nas spaja Balkan International. Lage deme za petak, opušteni. Šta znači kada špijunirate bivšeg na internetu? Šta psihologija govori o tome? Jedno zanimljivo tumačenje po psihologiji plus par dobrih caka kako da lakše prebolite raskid veze. Prekid veze je često emotivno težak i mnoge osobe osjećaju snažnu potrebu da provere šta njihov bivši partner radi na društvenim mrežama, da vide sa kim je, kako izgleda, da li je krenuo dalje. Takav instinkt može delovati bezazleno, ali stručnjaci upozoravaju da je upravo to jedna od najgorih stvari koju možete da uradite sebi nakon raskida. Istraživanja pokazuju da konstantno provjeravanje profila bivšeg zapravo produžava emocionalnu bol i otežava oporavak. Baš umjesto da pomaže da prevaziđete prekid, svaki put kad se vraćate na njihove objave, u mozgu se aktiviraju veze koje bi trebalo da slabe. Sve to može da stvori osjećaj da niste uspjeli da prekinete emotivnu vezu i da nastavite dalje. Stručnjaci objašnjavaju da društvene mreže koriste sistem nagrađivanja u mozgu. Svaki klik, nova slika ili objava daje kratkotrajan osjećaj kontrole i dopamina, ali u isto vrijeme održava osjećaj vezanosti i čežnje. Ove može dovesti do začaranog kruga stalnog provjeravanja, to samo dodatno produžava osjećaj tuge i usamljenosti. Da bi se uspješno izborili sa posljedicama rastanka, savjetuje se da prestanete da pratite aktivnosti bivšeg. Omogućite sebi pristup njihovim profilima i čak napravite kratku pauzu od društvenih mreža, fokusirajući se umjesto toga na stvarne kontakte sa prijateljima, fizičke aktivnosti i sopstvene ciljeve, stvara se prostor za emocionalno zaceljenje. Odbacivanje digitalnog nadzora bivših partnera može izgledati teško, ali po psihologiji upravo je to korak koji vodi ka zdravijem emocionalnom oporavku i većoj unutrašnjoj slobodi nakon raskida.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već